go ntse fela jalo tlhe motho a etsho ke ka mokgwa o jaanong ra etsho e neng e le jalo the doctor of the airways ke Nelson Serubatse a tsweleletse jalo a go tlogela jalo ka mmino monate nne wa jazz mo lenaneong le le la the ultimate jazz solutions mme ke na le tumelo le tshepo ya gore o itumeletse tsotlhene tse a neng a go tshamekitse tsona jaake ana jalo a tswa jalo ka na seganka se se makete ntle ya didipolato dipege mo moreng eno ya mmino e ne jalo sipho wa ga kumede mme a na tlhola jalo ka niki wena ko go lebogile tlhe morwarra le ka moso ke itha kere tsotlhe di tsamaile sentle mme ebile o mo itumeletse jalo ka mmino ono wa jazz mme o tla be jalo a bua jalo gape mo bekeng e tlang magareng ga ura ele ya setheboloko le ura eno ya boraro mo godimo ga tlhogo fa le jaanong jaana mogaetsho ma o amogelwa mna le godumedisiwa jalo ke wa gago ka gale tsala ya ka gale ke JK modiranetse mogolo wa kgaso mme re tsile go itunna jalo mmogo nna le wena go ya go tla mna ura ele ya ya borataro mo godimo ga tlhoge ke rere jalo ke tse tšhono eno go be ba ke ba ntshwaretse jalo bo morwarra maabane ke ne ke se teng ke tsapagaletsa kwa kwama kwa na tuleng nngwe ka kwama ebidiwa fela go ate ke kgabalatshane kgabalatshane ya meriti motse o senang sekgopi sekgopi ke lenyora fela mme ke na le itumela letshepo ya gore o ne o itumele jalo thulaganyo eno ya the bet goes on mo letsatsing la maabane go nne go tshamekiwa jalo mmino o maatla wa disco ke lo lebogile tlhe morwarra le ka moso le ne le ntse kgopu ka yone tse le ntse jana le nna e tla re fela fa ke na le nako o mpitse ke go tsholela jalo thulaganyo ya gago ke go tseye jalo kgopu morwarra le ga le go siametlhe motho wa motsa fa e le jaanong jaana metsotso e sa tsatsaneng le merataro fela moragong ya naga ura eno ya boraro mme ebile e le ura le kgaolo kgotsa karolo ya ntlha ya thulaganyo eno ya the bet goes on mo letsatsing leno la sontaga mme ke na le tshepo ya gore o tsile go itumelela jalo mmino a ko go tsholetseng ona jalo ka kwano mme ke sa rata jalo go go senyetsa jalo nako nte ke go amogela jalo ka senatla go amogela jalo ka monno maatla mo merereng eno ya mmino monno na tlhomola pelo ka mokgwa a tlogetseng jalo lefatshe leno ka teng mme le gale a mowa wa gago o robale jalo ka kagisa re ntse re itumelela jalo ditiro tse di maatla tsa mmino le lentswe le le makete mo merereng eno ya mmino ke mang fa ya se ga Marvin Gaye let's get it on.